0: Na santi radio sans parasite hein? Uko yulu, uko chini, uko katikati uko na tusanti 5-5
1: mama Osongeli maya moto mama Frigo na